0: 98 FM.
1: Ar neóhaigh tá is go scúil Jazzy ag dul an gheart cineart agus níos de ar an nua aici le Calvin Harris. Yeah, an DJ is most down. Should I satisfy? Nach will say forfeit or fan Sarah. Be Calvin ag sin am an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach in is agus tá rá mór gom don satisfied freisin chun níorna ar rá. Is as mali a clia I Jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tuach sa dam ciol dosa. Dubir sí le Belters Only, Sunny Federa agus Alec riamh freisin. Hion tuach. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.